0: Fini musumai hun musumge daturga evring ekweri kurevikamatake.
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
0: فَهَ مِي گِفُلُگِ وِرِ رَسْ کَلَانگِنْ اِوْرِنْ عَلُقَنْ قُرَا حُشِكَمِهِ